0: Deset sladoleda u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom

0: Zašto?
1: Kad se ti kapeljce znoja u popku nabiraju,
2: tep se pa ne da ustati.
3: Najveć hitov, najman govora.
4: Poletni Radio Antena.